Jipai, Humba, Lupai, Rigitika, Bibitika, Inga, Minga, Tikatum. Ega Bilgi, Harakidi, Humba, Dubanapaku. Ai, Chokumaku, Chokumaku, Jingi, Laki. Ai, Chokumaku, Chokumaku, Jingi, Laki.